0: الأشياء كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد خيم بي خريستوس إيسوس بين شويس
1: Ειρήνη πόση
0: και το πνεύμα τη.
1: Μόρεν σε βέμον εν τότε φεμπερέ, φερβε να νύβω να είδε ο νότιο δεν βεν σόι σόβεν, ότι ο βεν σωτήρι, σω βι Χρήστο. Τι αβέρε και βάζει νύβω να βερό, η θενέρο να φαρέρο, σοπτήρο, φτιάσο, ήρο, φτιωτήρο, βιντεν σαίρε, τάιο νούθαϊ. Ενθοφ ούν, μάλιν τη έρφω πως εν τε βαρύρον χεν πάει εχούθο αφάι. Νημιωτήρον τε βενον χεν χειρίνι νιβέν εν τζέβι βανδούρα δούρε ψωίς βεν νούτι.
0: Κύριε Λέησον.
1: Εν βίβε ψωίς εν νούτι βίβαν το κρατούρι βιώτεν βεν ψωίς όβεν νούτι όβεν σωτήρις ως βε Χρήστος να σκουρώκ. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وعبستنا وقبلتنا إليك شفقت علينا رب وعضتنا وتدبينا لهذه الساعة
0: يا رب رحم
1: من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر أن احنا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفات كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان ومامورة الناس الأشرار قيام مع ذا الخفيين والظاهرين انزعها عنا وانسى شعبك عن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا ما الصالحات والنفعات ارزقنا يا انت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قواته
0: كريالا يسون تنوش تمفيو